miñas cancións, que serán como o vento que che levou naquela tarde fría, na mentra la morriña iba cheando no corazón e agora o sei.

teño unha guitarra nas miñas mans. As mesmas mans que agora deberían de estar pregando por ti a Deus. E por eso sentí moito, moito.